pati bez suza, živi bez psoke i budi mirno nesretna. Tašte su suze, a jadi

0: i dalje sedimo na istom šalu.
1: Klepamo stihove,
0: a sve oko nas, kada je u crnu zemlju propalo.
1: Na mokroj hali

0: Ja sam strašno mislila da sam Ani Frajša. Razumiješ?
1: Kako da ne? Gotovo, Bure. Počinje stvar.
0: Ej, žegele me rehiš.
1: Da?

te bebi pita i kad svitom sam se skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

U petak 19.6. u vremenu od 9 do 13 pa od 14 do 17 sati u Crvenom križu Poreč organizira se nova akcija darivanja krvi. Pozivaju se svi voljni da daju krvi spase život, da dođu odmorni i siti, ali da dođu.

Menika i nova pjesma Muško klasično, a mi krećemo sa vašim porukama. Evo prve, došla je na Viber i kaže: dobro večer, Lorena iz Fontane. Bok Lorena. Ti da budi buda od kolonije, može, pa šta bude, kaže ona i stavila je tu jedan, ne, dva smješka. Ne znam o čemu se radi, draga Lorena, znaš ti, ali pazi, budi oprezna, pamet prije svega. Biće, biće ti da budi buda od kolonije među prvima. 098-724-725 vaše glazbene želje u 19.07, dakle emisija SMS četvrtkom koja je upravo krenula i traje sljedećih koliko, 53 minute.

098-724-725, vaše glazbene želje i nekakav pozdrav nekoj osobi koja vam nešto znači ili skupini osoba, možda vaša ekipa koja doma karta dok vi morate rintati. Ili obrnuto, može i tako, možda osoba koja radi, tamo sluša Radio Centar, pa evo poruka za tu osobu. 098-724-725, evo još jedne poruke, ali pričekat ćemo malo, pročitat ćemo je za koji minut. Evo nove stvari od Majales, jel te zove na ples, zove se pjesma, ovo je Arian remix.

0: te da budemo da.
1: Evo, čuli smo Koloniju i Ti da budemo da, slijedi Lidija Percan. Sve su se laste vratile sa juga. 098 724 7250, ne čekajte, naručite se pjesmu po želji.

Ova pjesma je malo i predugačka, pa ćemo je skratiti. A evo novih poruka, SMS četvrtkom i dalje traje, vi šaljete poruke, kaže poruka ovako: dobar večer, može ACDC Thunderstruck Pusa od Alenke? Može, može ACDC Thunderstruck, zašto ne, veliki pozdrav za Alenku. 098 724 725, slušamo Dubiozu kolektivi I'm from Bosnia.

Evo slušamo ACDC Thunderstruck, nova poručica je tu, kaže Severina i Aziz, fališ mi. A nama fali tvoje ime i otkud se javljaš, bilo bi fora da to znamo i da te možemo pozdraviti.

0: Radio Cežda. Studio Polić.
1: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Dan Harrow, 1986.

Ma, nakon ima konja, ima samo traktor. Koga dođe nutri, stari moj, pet jaši dobije i sve motiva s glavom dela. To stika val kad motiva to bregdes po podu. Muljeno blago, to je u tobi vas ubilo, to je Japonezu. Prešol ti se igraš njel. Čemoš u ruke, niš, i vajde pun, vajde